Ko voće što se nekad kralo, zaljuljo se s lanđet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu

0: Jovica Petković je njegov orkestar svirao, tad je mene Jovica zapazio i meni ponudio da li bi ja došao u Sarajevo, on bi sa mnom valjda tu 5-7 dana radio. Ja nisam u to vjerovao, ja sam mislio da to malo Jovica meni dao, daje onaj hrabrosti kako bi ja na pozornici bolje donio i tako. I jedne, ja sam pobjedio, za obe večere sam ja pobjedio. I jedne prilike Spaso Berak, inače moj prijatelj, kolega iz Braševića, ja sam to Spasi rekao, kažem ja, tako i tako pobjedio se, kajem, Jovica me zove, ali kajem, meni to malo više ovako djelovalo da mi da malo postraka da bih lakše na pozornici to donio. Kaže, ako ti je to Jovica rekao, onda Jovica nije nikakve tebi hrabrosti davao, nego je on stvarno mislio tako. I dobro, to je tako prošlo. I nakon jednog izvjesnog vremena ja dobivam telegram od Spase Beraka, kaže, audicija je u subotu u 9 sati. Dođi, čekam te pred radio. Ajde, ja sam toliko bio odlučio. Da bi telegram, valjda da potvrdi, da još jedan put ja dobijem, pred samu subotu dobijem telegram, ja sam stvarno došao. I Spaso me je čekao pred radio, što znači mene je praktično Spaso i doveo, i ovom prilikom želim da ga pozdravim i da mu se zahvalim. Pa bilo nas je mnogo ispred vrata studija, kako god koji izađi, pitam šta su si rekli, kaže, bit će na oglasnoj tabli. I tako sve jedan po jedan, sve bit će na oglasnoj tabli, ja mislim. I sad kad sam ja ušao unutra i otpjevao, profesor Neužala se ustade, pruži ruku, čestita, kaže, aj ti sa Spasom popi tamo čaj, dok mi završimo audiciju, kaže, treba, pa ćemo kod mene gore u kancelariju. I dobro, tako mi smo popili čaj, kad se audicija završila, profesor dođe i otišli smo gore u kancelariju da se dogovorimo o sljedećem.
1: E sad, rekli ste da je bilo puno ljudi na audiciji. Sjećate li se da li je bilo nekog od poznatih danas pjevača, cijenjenih u tom redu?
0: Nije. Ja sam tad jedini položio. I rekao sam, malo pred sam bio govorio da sam trebao 6 puta, pa ja onda nisam mogao, pa se ja ušutio, pa je profesor pitao što se Meho Zekić ne javlja.
1: Ali ipak ta saradnja je išla i na vaše i zadovoljstvo ljudi ovdje u ovoj kući. I onda su krenula snimanja i vi ste snimili koliko pjesama za naš arhiv? Da li ste brojali ili otprilike?
0: Da vam kažem, ja nisam brojao, ali rećemo ja sam imao spisak 76 pjesama koje sam ja dobio iz radija od kolegice koja je radila ovdje nekad. Ali pored tih 76 ja sam još mnoge nabrojao koje sam ja snimio, što znači što i ona nije tog trenutka našla u kućici.
1: Dakle, bili ste na neki način i sakupljač pjesama iz naroda.
0: Pa upravo tako, ja sam sigurno 10 pjesama donio.
1: Koje su to pjesme koje ste vi donijeli na radio?
0: Pa evo, ovako, recimo, Djela Fato, ja sam donio. Pa sam donio Sestra bratu vezla uz rukave. Pa u ovu sad, upravo što je malo preišla.
1: Zaprosio
0: Ale Terzija. Zaprosio Ale Terzija. Pa Gdje nosino sunce zalazaše. I ne mogu sad trenutačno, ali uglavnom ima najmanje jedno 10 pjesama koje sam ja donio, jer meni je profesor sugerisao da bi stvorio jedan svoj stil, jer ja praktično nisam nikoga kopirao. Znalo se za jedno vrlo kratko vrijeme, ako

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Suze nek stanu, nek prestanu teći. Možeš u jednom danu stvorit život u sreći.

interesovanje što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bih se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam. O čemu razmišlja, trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san da se naspava. O, a, a, šta mi je raditi? Pa mi se činilo da je ona me

interesovanje, ne bih rekao da me gleda i šta manje, no ja nju, no ja nju. A mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla,

Nije ovdje meni mleko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o. A, a. Šta mi je radit?

0: kaseti Skenderija Live kao njegov prvi oficijalni živi album. Za ovaj koncert dobio je nagradu Davorin.
1: Gibamo se, gibamo se. Veliki pozdrav za gospođicu Elviru Rahiću.

0: vremena vinila do danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Za vaše uši biramo i odabiremo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat. Vjerujemo da ostajete uz nas i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Club, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Evergreen Club počinjemo temom Rit Petit, Sweetest Girl in Town, najslađa djevojka u gradu, koja je prvobitno nosila pod naslov The Finest Girl You Ever Want to Meet, najdivnija djevojka koju biste ikada poželjeli da upoznate. Pjesmu je proslavio Jackie Wilson svojim snimkom iz 57. za izdavačku kuću Brunswick.

0: THRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
1: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
0: Pozicija, broj 15.
2: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.

0: paradoksa političkog, ali se desio, mi ga poštujemo i iščitavat ćemo ga, da čak na ovim generalnim opštim izborima manja izlaznost nego na prijevremenim. I to su stvari koje treba generalno, ako pričamo o demokratiji, tu je manjkalo demokratije, demokratija je uvijek mnogo bolja kada više građana učestvuje. E sada to treba analizirati. Da li je razlog one izlaznosti nekada prije, zato što nije bilo skenera? Da li sada nisu mogli izaći oni koji nikada nisu ni mogli ni trebali, a skeneri su danas pokazali da oni koji možda nikada ovdje ne žive, da ne kažem umrli, su nekada imali papire pa glasali u nekim prethodnim izbornim ciklusima, ali generalno imamo taj procenat izlaznosti manji.
1: Evo, čuli smo od Draška Stanivukovića koji u Banja Luci govorio najviše o izlaznosti danas na izbore. Krenut ćemo onda do Zenice, tako?
2: Krenut ćemo do Zenice, izborni dan, ali i atmosferu u štabu pratila Elma Šutkaralić.
3: Maločas je održana i preskonferencija stranke Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad ovdje u Zenici. Kao što su istakli oni koji su govorili za naše kamere, relativno su zadovoljni rezultatima koji su ostvarili. Istakli su da se još radi o preliminarnim rezultatima. Utemeljitelj ove stranke Kasumović Fuad nije prisustvovao, ali su njegovi saradnici istakli da su drugi u gradu Zenica, a četvrti u kantonu. Poslušaj.
4: Mi trenutno smo druga partija u Zenici, kako stoji rezultati, prema nezvaničnim rezultatima još da kažem, a u kantonu smo trenutno četvrti. Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
3: Svakako mi smo obišli i štab Zenički SDA, tako da predlažem da poslušamo i to što su oni rekli.
5: Na kantonalnom nivou mogu kazati da imamo zaista jedan ozbiljan rezultat. Neću reći istorijski, ali zaista ozbiljan rezultat prema ovim preliminarnim rezultatima. To je nekih 15 mandata i naravno zahvalio bi se svim onima koji su iskoristili svoje biračko pravo, izašli da iskoriste priliku da glasaju, i ovo je poruka da u stvari sa novom tehnologijom imamo prije svega evo brzo rezultate, a u konačnici imamo zaštićenu volju birača.
3: U ovim trenucima još je poznato da Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad nije prešla cenzus za federalni parlament, jer su imali 1,17%, a to je 7861 glas. Za sada toliko iz Zenice.
1: Elma Šut Karolić u Zenici pratila je šta kažu u stranci Fuada Kasumovića i u stranci Demokratske akcije.
2: 22 sata i 54 minuta, vrijeme za još jedan marketinški blok.

izbaš će čuo glasove Momo Franjo daj džavir se Nešto tiho govore Onda pruži šesi ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45